dañoo jàpp loolu beneen rek mooy wàllu foo moom sa bopp jamettee metti yu tara tara tar ci yaa koy tegoo yow rek daanaka loolu ku gorewut ku amut jom ku amut fit ku dënloowut ku dellowut ku delluwut ci borom sukkandiku ci boromam ku dëgrutut ngam yaakaar nañ ni loolu du yomb nit mag bu ñëwee lu ko fi coono bu ko fi topp coono bu mu fi tegoo na am ngor gu toll ne ak jom ju toll ne ak xam njekk ju toll ne mu bañ koo sax jéem a naqarlu wala mu di ko mettlu ëpp naa sax def waaw ëpp naa sax def coono boo fi tegoo rek xamal ni yëpp ci dundal màggal gi coono yañ cay tegoo yëpp ak nu mu mën a doon buñ ko dendale ak borom rek bu boobaa xanaa daañu am perte sax di ko mettlu loolu it war nañ ko cay kii mooy kon taalibe mourid bi tamit bu ñëwee war naa ruusa sax wax waxi coono ak i mettit ak ay nangam ak lu ko fi mën a dal te loolu nit ñi ñi dëkk ci biir dëkk bi sax bëgguñ ko.